0: نہیں ہے.
1: در محفل کے خورشید اندر شمار ذرہ است، خود را بزرگ دیدن شرط ادب نہ باشد. تے ہن منک اے آکھے میں بھی کچھ ہاں، تے میں بھی کچھ کیتا ہے، تے میں بھی کچھ بنایا ہے، میں بھی کرتا. تے جے دی محفل دے تے سورج بھی ایک نکا جہا ذرہ ہے، تو خاک کرتا ہے کی کرتا؟ کچھ بھی نہیں. تو کرت ہے، اگر منک بھی کرتا ہے تے پرماتما بھی کرتا ہے، تو ہن دو کرتے ہیں دے جنگ. تو پتہ ہے دھارمک لوگ کی کہندے نے، منک دی لڑائی بس پرماتما نال ہی ہے. انج کہہ لو، چاہے آستک ہے تے چاہے ناستک ہے، اس نو انج لینا. ناستک بھی پرماتما نال لڑ رہے، بڑا پربل اتھے کرتا پن ہے. آستک بھی لڑ رہے، میں دانی، میں گیانی، میں پنیت. پن پاپ پن تے بھائی کہاوت، کو نر کو سرک بجاوت. جد کرتا ہوئے تے کی پاپ تے کی پن. میں بہتی تفصیل تے اس دی نہیں بیان کراں گا، کارن کیونکہ سنگت وچ ابیاسی منکھاں دے اپنے اپنے درجے آدے نے. کوئی کسی سٹیج تے بیٹھا ہے، کوئی کدرے، کوئی کدرے. اس طرح دیاں گلاں نیائے شاستر دے کرتا گوتم رشی نے کہیاں، انہوں پڑھ کے بہتی دنیا ناستک ہوئی. اور ناستکتا جد غالباً 1500-2000 سال پہلے ہندوستان دے کسے وقت شکھر تاتے بھی پہنچ گئی سی، اسے رشی نو پڑھ کے، نیائے شاستر نو پڑھ کے. 6 شاستران دے چک شاستر. اور اس نے بڑی عالمانہ ڈھنگ نال ویاکھیا کی تھی، سب کرتا ہی ہے. میں لکھ رہا ہوں، کرتا لکھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں، کرتا ہی بول رہا ہے. جس پادشاہ دی بانی کہندی آپ کتھے آپ سننے ہار، آپ ہی کتھا کر رہے ہیں، آپ ہی سن داتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے. تے جوں اس نو لئیے تے حیرانگی ہوئے گی، اگر اس سوچ سمجھ تے اس اوستھا تو اگر منک تلے تو کچھ پکڑ دچ نہیں آئے گا، تال میل نہیں بیٹھے. اگر اتھے بھی کتھن تے سننا وہ کرتا ہی ہے، تو پھر تو سب کچھ کرتا ہے. سب کو کال سبن کو کرتا، جو کچھ بھی ہے اگر تینوں کچھ محسوس ہو رہے ہیں تو محسوس ہونا بھی کرتا ہے. یہ بھی کرت ہے اس کرتے دی. اگر تینوں کچھ دکھائی دے رہے ہیں، سنائی دے رہے ہیں، تم کچھ بول رہے ہیں، تم کچھ بنا رہے ہیں، سب کرتے دی کرت تو نہیں ہے، تو سوئم کرت ہے. تو کتھوں کرتا ہو گیا، تو تے خود کرت ہے. بس جد منک خود کرت نہ من کے خود کرتا من لیند ہے، تو اس دے تے ذمہ واریاں بڑی آ جاتی ہیں. تو ذمہ واریاں دے تناؤ نار یہ دکھی ہوندا ہے، ورنہ یہ کرتا پن اس تو ہٹ جائے تو کھما کرنی نرگ کی تے سورگ کی. پاپ پن تے بھائی کہاوت، کو نرک کو سورگ بچاوت. سورگ کی سکھ تے نرک کی دکھ، کی دکھ ہوندا تے کی سکھ ہوندا؟ کچھ بھی نہیں. جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے، سکھ سنے ار وے نہیں جا کے کنچن ماٹی وانے. ات دوے برابر نے، کرت ہے کرتے دی کرت ہے، دکھ سکھ کرتے دی کرت ہے. میری ذمہ واری کچھ نہیں، میں ہی نہیں ہوں، تو میری ذمہ واری کی گستاخی معاف ہو رہے ہیں. سب کچھ کیتا نہیں جا رہا. جب اپن آپ اردارے تو شگن اپشگن کہاں بیچارے. اتنی سمجھ آ جائے منک اج پورن ہو گیا، اتنا بودھ پیدا ہو جائے اج گل بن جائے گی. پر میں عرض کرا، اگر منک یہ سوچے کہ میں اپنے دکھ نو، میں اپنی وپتا نو،